Sister Sledge taldearen We Are Family abestia izan bereko taldearen hirugarren albumean kaleratu zen, 1969. Nile Rodgers eta Bernard Edwards dira abesti honen sortzaileak eta ekoizleak, Chic taldekoak biak. Disko garaiko lanik onenetarikoa kontsideratzen da We Are Family. 1983. Urtean disko digitala atarazan eta barriro kaleratu zen CD formatoan. Hil aurretik entzun beharreko 1100 diskoan artean sartu eben honakoa 2018. Urtean. Pelikula askotako soinu bandatan aurkituko dozu egia esan, Sledge aizpen abesti ezagun hau, Spice Girls edo The Corrs taldeen ahotsez be entzun izan da inoiz.

2000garren urtean kaleratutako Making Love is Good for You diskotik atara dugu B.B. King handiaren Monday Woman abestia. Blues gitarra jole handiaren 38garren diskoa izan zan honakoa, 15 kantuz osotutakoa. Willie Malbonena da izatez Monday Woman kantua.

Stevie Wonder entzungo dugu orain, 1970garren urtean argiteratutako abestia da Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours izenekoa. Izen bereko albumean kaleratu eban Stevie Wonderrek. Ameriketako estatu batuetan musika zerrendetan goren jarri zan abesti hau, 20 urte ukasan orduan abeslari ospetsuak eta lehenengoz berak ekoiztu eban lana. Horrez gain, emakumeez osotutako taldea be orduan hasi zan beragaz batera abesten Linda Tucker Lawrence, The Supremes taldeko kidea izango sana, Sirena Wright, abesti hau beragaz idatzi ebana, eta Benetta Fields ziran, handik aurrera, Stevie Wonderregaz abesten eben emakumeak. Grammy saria irabazteko izendatu eben kanta hau, 2008garren urtean, kantariak esan eban, abestiaren izenburua bere amarena dala, berak, bere amak idatzitakoa edo, antza semea, melodiagaz esperimentatzen egoala, Lula, bere amak, itz horrek esan ebasan. Signed, Sealed, Delivered.

Domenico Modugno italiar abeslariaren kanturik ezagunena da Nel Blu dipinto di Blu, Volare izenaz be ezaguna dugun kantua. 1958 urteko Sanremoko kantu jaialdian aurkeztu eban abestia Modugnok. Irabazi egin eban, urte berean, Eurovision lehiaketara be aurkeztu zan, kanta honegaz, eta hirugarren geratu zan. Nazio artean itzelesko arrakasta lortu eban. Nel Blu dipinto di Blu kantua musikari askoren ahotsez be entzun dugu, Dean Martin, Frank Sinatra, Gypsy Kings, Barry White, Paul McCartney edo Luciano Pavarottiren ahotsez besteak beste.

0: Erantuka eta Kontuka y a cantar con Radio Popular Herri Irratia.
1: Mila bederatzireun da, 86. urtekoa dugu Black kantari ingelesaren Wonderful Life abesti ezaguna. Zalantza barik bere kantarik arrakastatzuena da honakoa. Izen horregaz diskoa bekaleratu eban Blackek. Hainbat herrialdetan jarri izan, musika zerrenden lehenengo tokian. Austrian, Frantzian, Alemanian, Italian, Suizan, Herbeeretan eta Britainian dian. Abeslariak aitortu ebanez, momentu oso txar bat pasatzen ari zala idatzi eban kantua. Ironiaz betetako izenburua jarri eutzon beraz.

Tubular Bells 3 diskoan agertzen da Michael Phelan Man in the Rain ospetsua. 1988garren urtekoa da lan hau. Cara Dillock, folk kantari irlandarraren ahotsez interpretautako abestiak dira nagusi lan honetan. Moonlight Shadow ezagunagaz konparatzen dabe askok Man in the Rain. Olfilek Islands izeneko lanean be argitaratu eban abesti hau Barry Palmerren ahotsez kasu honetan.

The Corgis taldeko abeslariak sortutakoa da Everybody's Gotta Learn Sometimes kantua. James Warren abeslariak 1980garren urtean idatzi eban eta urte hartan kaleratutako taldearen bigarren lanean agertu zen, Dub Waiters izenekoan. Kanta honi esker musika zerrendatan goren jarri zen taldea. 1980garren urtean Warren eta Davis barriro bebatu ziren The Corgis taldekoak kanta hau barriro grabatzeko eta 1980garren urtean be disko osoa berargitaratu eben.

Tanitatik Aram kantariaren Twist in My Sobriety jarraian. Abesti hau, Ancient Heart izeneko albumean argitaratu zan, 1988. Tik Aramen nazioarteko arrakastarik handiena dala esan daiteke, 10 herrialdetan gitxienez, musika zerrenden lehenengo tokian jarri zalako. Maya Angelou idazle eta poetaren liburu baten izenburua aipatuz hasten da abestia. Kantariak berak inoiz aipatu dau, interpretazio bat baino gehiago egin daitekeela abestiaren hitzen ganean, dana dala, berak laburbiltzen dau esanaz, helduaroan sartzerakoan norberak munduagaz daukan harreman partikulararen ganekoa dala. Hau da, gauza asko ez dira ulertzen eta gainontzekoak urrun ikusten dosuz. 2001. urtean Bandits pelikularen soinu bandan bez hartu eben abesti hau.

The Needle and the Damage Done kantua Neil Young kantautoreak 1972 urtean kaleratutakoa dugu. Heroinaren adikzioaren ondorio eta sarilaku jaun abesti honetan. Musikarien kasuan oinarritzen da ganera, kontuan hartuta Crazy Horse bere bandako kideetariko batek Danny Whittenek heroinea kontsumitzen ebala. Abestia kaleratu zan urtean hil zan Witten gaindosi baten ondorioz. Adikzioaren gaia urte batzuk beranduago 1975 urtean kaleratutako Tonight's the Night diskoan be izan zan nagusi Witten eta Bruce Berryren heriotzak gogoratzen ziran lan hartan be.

Alboan izan zaitu eguno Navarroa, hori dana eta ez dana, kanta bakarrera ekartzen ahalegindu gara, bihotzetik bihotzez. 2020 garren urtean, 20 urte bete basan gatibuk, musikak salbatuko gaitu izeneko diskoan aurkituko dozu,

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Jarabe de Palo taldearen Humo izeneko kantua entzungo dugu. 2017 urteko seseilean aurkeztu eban taldeak abestia, minbiziaren kontrako nazioarteko egunaren bezperan. 50 edo 50 palos izeneko diskoaren aurrerapen kantua zan, eta Pau Donés kantariak eta abestiaren sortzaileak esan eban, idatzitako kanturik gogorrena zala honakoa. Besteak beste, ordua noiz helduko dan itxarotea baino, ezakola geratzen aipatzen da bestian. Gogoratu Pau Donés kantaria, minbizi baten ondorioz hil zala 2020-eko bagilean.

Koban taldearen eman dena abestia entzungo dugu. Donostian sortutako talde honek 2018 urtean kaleratu eban bere lehenengo diskoa. Musika elektronikoa eta jasa nahaztatzen dagoazan taldea dugula esan geinke. Trikitrisa, bost ahots, sintetizadoreak, samplerrak, pianoa eta gitarra desbardinakaz dantza egiteko modu barriak aurkitzea da Koban taldearen nahia. Euren lehenengo diskoan agertu zan eman dena abestia.

Tom Odile, kantautore britainiarraren Grow Old With Me kantua entzungo dugu, bere lehenengo lanean argitaratu eban 2013. urtean. Long Way Down izan zen Odilen lehenengo diskoa.

Mila bederatzireun da irurogeigarren urtean sortutakoa da Hey Joe abestia. Askoren ahotsez entzun da ordutik, baina behar bada bertsinorik ezagun eta entzutetzuena Jimi Hendrixena da. Mila bederatzireun da irurogeita zeigarren urteko The Jimi Hendrix Experience lanean agertu zan lehenengoz Hey Joe. Rockaren estandarra bihurtu dan abestia.

Barry Gibben 2021 urteko Greenfields diskoko Words of a Fool kantua entzungo dugu. Barry Gibb ez dago bakarrik abestian, Jason Isbell agertzen da beragaz batera. Barry Gibbek 1986 urtean be kaleratu eban abesti hau, bakarlari modura kaleratutako lehenengo diskoan. Greenfields diskoari jagokonez esan behar, 2016 urtean kaleratu eban In the Know izenekoaren jarraipena adala. Bee Gees taldearen klasiko asko berreskuratu dauz Gibbek lan honeetan.

Pantxoa eta Peioren urtsintxak kanta ezaguna gogoratuko dugu. 1975 urteko Herri Gogoa diskoan agertu zan. Manex Pagolarenak dira kantu honen hitzak eta doinua. Grabazioan barriz, Antxon Balberde eta Xabier Letebe izan ebesan ondoan. Nik ere nahi nuke izan urtsintxa bezala aingora, aintrebe, izaiteko libre.

Kenny Rogersen ahotsez entzungo dugu Cowar of the County abestia. 1969 urteko zemendian kaleratu eban Rogersek kantua, Kenny izeneko diskoan. Arrakasta itzela lortu eban country abeslariak disko honegaz. Multiplatinozko diskoa izan zan honakoa.

0: La vida que suena. Radio Popular. Herri Irratia.
1: Euskera hobetzen tartea.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
3: Euskera hobetzen tartea, Bizkaia Irratian, lau haizetara irratzaioan, gaur be, Adolfo Arejitaren laguntzeagaz. Adolfo, egunon.
4: Egunon, Rosi.
3: Bueno, azteko, gu bagara nor erabagia hartzeko.
4: Gu bagara nor erabagia hartzeko. Begira, Nagore Etxebarria, hau momentu honetan Euskaltzaindiko teknikaria lehen Labairu Fundazioko ba, nire lankide estua izan danak, zalantza itaun bat bialde ustean oraintzu, ba, zuzenketa lanak egin ditu izbea batzordean eta dino, Adolfo, talde feminista batek bagara nor izena dau. Bagara nor, ez da? Ahalduntze kontu horregaz lotuta doa. Da, dino, gero, munduari banintzela inor erakutsi nahi nion. Hori belei dudot testo baten, hori dino berak, ez da? Ez bata ez bestea ez dira naturelak neure belarrientzat. Hori da, Nagorek, erderaz, ba, ser alguien, edo no ser una minundi, edo hori zelan esan euskeraz. Bueno, a ber, eseskako adieran, eseska gabiltzala, uno, no ser alguien, inor izen ordainaz ordezkatzen dugu. Gu ez gara inor, zu ez ara inor, arek ez dira inor, bueno, hori uste dut lege orokorra hori dala, ezta? Baina, nor izen ordaina, be, erabili izan da horrelakoetan. Kontua da, nor horrek daukala indar gehiago, edo baiestapenetik urrego dagoela, holako zeze. Zaten batrago, zu esala nor niri esarrezateko, edo hori ez da nor beste erakutsiak emoteko. Esaten da hori be. Zangot, esaldia itauna izan barik, galdera izan barik, nor hori adierazpeneko izen ordain zehaztu bako modura, zehaztu gabe modura, erabili izan da. Eta erabilten da, gitxi asko. Kontua da zenbat, ez da? Bueno, tradizio idatzira, jo dut apurbate zelan dan ikusteko horren erraztu bila, da, esate baterako, amazazpilarren mendean badaukat izaztik batuten dauen errefrau bat, dinuena, ezaguna da, nor bere tempirako, arbia abendoko. Bueno, hau esateko nor bere denporarako eta arbia abendurako, hau nekazaritzaren prozesuaz lotutako, ez da. Baina gaur nor bere denporarako edo nor bere denporako adala esateko bakoitza edo bakotxa edo hori gehiago esaten dugu. Baina nor be erabili izan da, ez da. Bueno, gero, euskera osoan erabili izan da hori nor adierazpenetan Lafiten esaldi bat, Lafite gramatikoa zan, baina gero herri hizkeraren eta literaturaren estartzaile fina be bai, da esaldi bat dauka bere gramatikan dinuena. Nor oinez, nor zaldiz, hiende pila handia bildu zen. Osea, batzuk oinez, beste batzuk zaldiz esateko, nor oinez, nor zaldiz. Nor hori, bestalde, zaleiteke, alguien edo plurala ebai, algunos, esango, nor, guk nortzuk esaten dugu moduen iparaldean, ez da esaten. Bueno, hortik jota, gero, esan behar dut, nor hori askotan, da hori guztiok erabiltzen dugula, egitura barruen, ez da betrako, norbera, danok erabiltzen dugu. Norbere, ba, danok erabiltzen dugu. Kontua da, nor eta bere, lehen marka banangoak zirenak, gero egin dira fusionatu, eta egin dira lexikalizatu, bat balira legez. Eta orduen ez da, norberataki, hau norberetzat, eta hori guzti hori izta. Bai, horrek zera guztien du, aldi berean, nor bera, azken batean aposizioan dagozen, nor sintagma bidira. Eta nor bere, dira, nor, baina ez dira itaunak, dira adierazpenak, ezta? Eta bere posesiboa, ezta? Gure tradizioan adibide batzu, ezta? Esatu batrako Krispin Beobide hau askoitiarra zan Francisco Tarre idazle fina, eta ino, anima askoren salvamentua nor beriaz astu gabe aseguratzeko. Nor bereaz astu gabe. Ergatiboa, nor, ba, hau Lazarragaren, hau Krispin Beobiderena. Hau da, nork bere burua dan baino jakintzuago egitea, ezta? Nork. Datiboaz, nori berea, nori berea da zuzenbidea, hau errefrau ezaguna da, eh? Bueno, orduan, herri berbetan be, esango genduke, nor hori adierazpen esan barik ezeska, ba, niretzako oso ezaguna itxen jat, ezta? Zu esara nor, niri hori izar esateko eta horretarikoak, ezta? Uh-huh. Bueno, gero, tradizio, gero, badaukagu nor horren arrastua baita be, egitura, komposatuetan, ez eta baterako guk berbaz esaten dugu non hor, ezta?
3: Bai.
4: Beha, non hor horren atzien dago, bueno, ekialderago esaten da norbait. Baina guk non hor horren atzien dago nor edo nor. Ezken baten da, nor edo eta nor, ba egitura komplexua sortu da alien esateko, indefinitu bat. Ez da inzarra. Baita be, nor gaur edabideetan, batez be, kirol kontuetan eta askotan agertzen da eskupilotan da nor baino nor edo zein baino zein azken bote norbe zein dan gehiago izateko nor baino nor ariko dira ba, pilotariak eta horrelakoak esaritan gero baita be beste egitura komposatu eta daukagu igual norra izaten da baina badaukagu nor gura be nor gura gitxiago erabiltzen da baina nor gura badaga badaukagu bueno horri ze guztiok beraz ba, azken ebatzi bat emotekotan ezagun euskion nagoreri eta entzulei, ba nor horrek lekua daukala, ez bakarrik itaunetan, nor etorri da, nora, pues, baita be, ba adierazpenetan, ez da? Nor bakoitza edo algien esateko.
3: Ezakuntza baten esana, gaztea oheak ekarri eta zaharra oheak eroan, zer esateko?
4: Ez da asko entzuten dana, baina dago, jaiotzeagaz eta eriotzeagaz lotuta. Gaztea oheak ekarri eta zaharra oheak eroan. Gaztea umea oheak esango jaiotzak gure guk ezagutu dugun bizimoduan ba ohean egin izan dira eta heriotz onabe ohean datzanaren heriotzea da. Ze claro, gerran edo mendian edo bestera batera da dira heriotza ba sori gaiztokoak baina heriotza leuna gozoa da ohean oheak daroana. Hau esaera hau gotzon garatepe badakar behin hau bialdu duz Markinako bere erregistrotik Javier Kalzakorta gure ikertzaile eta irakasle zorrotzak ez da amari entzuna Markinara eta karo kontua da ez da asko agiri esan dut asko izate baterako behar badekarriko dugu baina badauka asko eren gutunen artean badago bat bere amak bialdutakoa eta amak semeari bialtzen deutzo semea Bilbon edo Salamankan edo ez dakit non egoan baina edo Parisen ez dakigu baina amak esaten deutzo zelan legitio neuren urreko bat hildan da gaztelania zidatzen deutzo ze orduan idazteko itura holan zan eta pues como se dice en legitio se lo ha llevado la cama hau da oeak eroan dau baina euskerea erderara ekarrita ez da bueno hori da irudia zoragarria da ohearena bai jaiotzea eta bai eriotzea esateko eta da modu leuna gero hortik aparte esan behar dut ohea gaixotasun luzeagaz be asko loturi dago ohe luzea ba gaixoaldi luzea esateko eta horre guze gero itauna da eta beste beste eratara esaten dugu apur bat modu leunean ez gordinean ba norbait hildala bueno, bata danon ezaguna Joane Joana ditzera bilte, ez da amabe Joan Jaku, ez da edo, behin edade bat ereskero Joan beharra zubertetan da edo, alakoren baten gube Joan gogara hori, uste dut, guztiok esaten dugula eta errefraua peba daukat damaso intzak Nafarroan jasoa dinuena eriotza lege berdina gizona etorri bezala joan, ez da? Etortea eta joatea jaiotzagaz eta eriotzagaz lotuta badago beste adiz bat gaur oso indarrean dagoena eta asko erabiltzen da edabideetan eta hizkuntza kultuan da iparaldean erabiltzen dan sendu sendu da zen aditza izan zan zan zen aditza aditz bihurtuta sendu, hau da izatera heldu zen, ez da? Orain, dana zan bihurtu da. Oraina iraganeko bihurtu da. Hori da, zoragarria, ez da? Gero beste bat da, egin, beti daukat, zupe gaztetan kantatuko zen duzen, xenpelarren, ia guriak egindu badegu zeinek agindu berzo batzuk, Karlistate gerrakoak, ezta. Ia guriak egindu, hau da, ia hilgeitu esateko moduan, ezta. Baina, herri berbetan, ba, hau modu zorrotzago edo gordinagoa dau. Arenak egindau edo horrenak egindau. Bueno, hori da beste modu bat, eh? Bueno, etzan aditza, etxun, etzan aditza batzuetan, hilik datza, karo, datza da etxun da egotea. Baina, etzan edo datza horren adiera maistasun handikoa da gorpu bihurtzea, hau da, eriotzagaz daukana, ze, ez datza asko erabiten da baita be, gaur ez gitxiago, gaur norbait ohean jagi ezin ipadago, esaten dugu, ba, ondino, ohean dago, baina lehenago esatzen ohean datza, edo ohean natza, nekaturik nago, ez da, bueno. Gero, azkenak egin, hau gitxiago entzuten da, nire berbetan, da zurean balan izango da, azkenetan egon bai, ez da?
3: Bai, hori bai.
4: Hori bai, baina azkenak egin, be, ezaguna da, ez da? Esate baterako Gipuzkoako Goierri naskoek batutako errezitatu polit bat, atzo zarra balendrin ire azkenak egin din, ezta, egin jona esateko, dakirikin ope bere abarraken badakarre esaldi bat, destaini jaurti espaleust, destaini esan egote biraua edo lan maldizinua edo lakosa bat, ebakiko eusti esan hankok eta azkenak egingo nituen zeurutik. Zagot, bertan hilik gertatuko nintzen, ezta. Gero beste ze modu dagoz, ba, gogortu bebai, bueno, gogortu eta gorpu, gorpu eta gorputz horretan bereizten dira, gorputza, normalean persona biziarena da, baina gorpu egiten danean, dea benda, gorpu otzitu, gogortu danean. Eta gogortzeak dakar beragaz batera, otzitzea. Dorduen, zelan esaten da hori, ba, ilostu erabiltzen da behar dialdeko euskalkietan, edo ilotz egun, ilotz, eta bizkaiko euskera zaharrean ilotzitu. Ez da nik berbazia batera nio esaten dan, baina badaukagu, errefraguet, nik balada baten ikasin eban, ordu terantxik ilotzitu zen grazian atxun euria. Hau da, itxasora baituta daroien eta hilten da benzera, ez da. Bueno, holako hainbeste dagoz, baina nik uste dut, ba, ohean kontu hon, eta gero amaitzeko esango neuke, arimia eroan, hau erlegino girokoa da gehiago, ez da, baina aizularrek badauka errefrau edo esaldi polit bat, ba, gaur eskatuko zaizkit eure arimaren, gaur eskatuko jat ire arimea, ez da, arima eskatzea, ez da, ba, beste mundurako, ba, pasaporte emotea moduren baten.
3: Programa baten izenburua beha aipatuko dugu, katu botaduna zapatilletan.
4: Bueno, Rosi hau, EITB-ko, ba, programa baten titulutzat edo, irakurri neban, eta esan eban, arraioa, ba, beste behin be, erabili izan dugu, katu botaduna zapatilletan da, el gato con botas zer dela esaten dana, baina, azken baten botak ibili beharrean, ba, zapatiletaroa zena, hor dago, ba, apuruet, baragarrikeria, ez da? Bueno, aitatu gendu nau, hain zuzen be, pijamak dalata. Ze, akorduan daukat, ba, gure alabea be gaztetxoa data, orduen, behin esan zen, ba, etxetik urtean eman da ondino pijaman nago. Ez doien pijama, erdera da. Da, zapatiletan egon da, ez darren zapatilas. Hau da, gaztelania da, euskerara bihurtuta, ez da? Baina, jo, guk euskeraz ikasi dugu persona batek, edo gorputza gitxi, soineko gitxigaz daukanean, aragiak, edo nahiko aragiazko agirian dituenean, edo soinekoak eurape metxala direnean, ez direnean, sendo lodiak gorputza ondo, estaltzeko, soinekotzeko, ba, utzik edo utzean, ez da, erabiltea. Bai. Osa, zer gorputzaren zen parte, eta esatu baterako, ba, oinak badira, ba, oinutzik esatea. Edo oinutzean besaten da, ezta? Bueno, ba, horretatik etorri zat, da, aurreko orain urte bete inguru izan zan hau aitatu genduena euskera hobetzen itarte honetan, baina gero, ekin deutzat eskubere gazbatzen, orduen esan eskenduzan batzuk eta bat etorri zat, orain karnabalak edo aratozteate aurrean daukaguz edo berton daukaguz eta atorra. Atorra, ba, gure Naparro ator partean, ba, gure arkondariari esaten jako, brusari bebai, bueno, bai, arkondariari, ba, ez da. atorra utzean, ez da? Aratoste inguruan atorra utzean, ez da? Bueno, buru utzean bebai, oin utzean bebai. Gero, joan zehozaren bila, eta ezerbarik basatoz, utzean basatoz, eskutzik esaten da, edo eskutzean esaten da, ez da? Gero, neskatilen zera, burua zelan daroien, lehengo legean, zuk hau gitxia, osautuko zubean, nik osautuot, ba, ez da gait, alargunak, andra alargunak, ba, burua, ba, edo, panielu baltzagaz, ba, estalduta, ez da? Bueno, orain, arabiarrak eta ikusten diren, musulmana ikusten diren moduen, behar lehen, eleizara taulan joaten ziren, eta eleizara, ba, mantila bat ipinita, nik hori txikitan ezagutu bat, ez da? Arrezkero bakitzi hau. Baina, lehenagoko legea zan, behin eskondu ezkero, emakumeek, ba, paineluaz estalduta erabili behar ebala burua, eta andra alargunek, ba, painelu baltzagaz, ez da? Baina neskatilak, hau da, eskondu barik egozenak, ule hori agirian eroatea zan legea. Orduen, horreri be, deitzu izan jako, ule utzean edo ile utzean. Eta oso polita da, ez da? Bueno, eta amaitzeko esango dut, utzean hori, itzelkartuan, baina gero, bakarrik erabiltzen da, bakarrik, utzean, ordainketa kontuan, ba, edo, diru kontuan dolakoetan askotan erabiltzen da utzean. Utzean lan egitea esate baterako, ba, musutruk lan egitea esateko, ez da? Mm-hmm. Edo erdi utzean, Eusebio Erkiak bain edo bain darabile moduen, erdi utzean. Bueno, ba, horreze guztiok, ba, zapatilak direla eta estilea, ez da? Zapatila utzean joatea katu botaduna, errezago ikusten dut, zapatiletan joatea baino.
3: Uh-huh. Andra batek, amumadan lagun bategaitik entzundakoa. Amuma posik, umea, berantzakotzat hartuta.
4: Zauritzen jatzu, berantzakotzat ulertu baiz, da?
3: Bai.
4: Ulertu oso ondo. Esan gitxi, edadiko jenteari entzuten errezago da, ba, behar bada, belaunaldi horretako baino osteko egin baino, ez da? Bueno, erentzakotzat atziskia da, umea berezat hartzen dauena da, bere abale ules hartzie, edo berake ardure hartzeko, berezat. Baina berantzakotzat hartzea da, berarena izan barik, berea edo berarena balitz legez hartzea. Hori, askotan gertatzen da gaurko gizartean, guraso gazteak beharrean dagoz, eta astigitxigaz dabiz, eta guraso zarrak euren guraso zarrak osasunez eta sendo badagoz, ba, amumak askotan hartzen da umea zein da berea baleules, ezta? Mm-hmm. Bueno, umea berezat, umea berantzakotzat, hori da, ezta? Bueno, zat atzizkia izen baten atzean darabilgunean da, batzuetan zertarako edo beste batzuetan zer balitzlez, holako, como que edo para que, horretarako. Eta beste batzuetan genitiboaren gainean darabilgunean, aitarentzat, amarentzat, hor da helburu edo finalidade marka bat da, ezta? Bueno, horre guztiak, gero, erentzakotzat horren ondoan, burutuzat, torrezat beste bat, eren hori sartu barik daukagu, tzat atzizkia, kogaz erabiltea, supuesto, adiera hori markatzeko, ez da? Uh-huh. Bateke, itauntzen badutzu andra bateria, hau, zein dozu gizona? Bueno, gizona edo gizontzakoa, ez da? Hori da, tzakoa da, gizona zertan izan ez da, gizontzat dagoena edo daukaguna, ulertu zu nahi dozu moduan, ez da? Bueno, era horretara, tzakoa hau be, literaturan idatzean gitxia gertzen da. Ahoz, uste dut, gehitxuago, baina gitxia saltzen da. Baina badaukagu, Markina Ondoko Etxebarriko seme bat, sarritan aitatu izan duguna, Fray Bartolome, 19. mende hasieran, ba, baino sarriago darabilena bere sermoietan, eta behin dino, jakin behar dozu, pekataria badoa berariaz konpesore bere ustez nazaietara, errestuago penitentzia gitxia ez da, pekatariaren beraren nahira irago dagion eta penagitxigaz pekatuaren askatutzakoa agindagion, pekatuaren askatutzakoa. Gaurko gaztientzako gatxatak, baina konfesetan, Joan Garino gaztetan, badakigu, ba, konfesatu ostean penitentzia got, nara. Orduan, penitentzia hori zehun zelangoa zan, ba, autorlea, ba, zan astunagoa edo harinagoa. Orduan, hori betiko legia da. Baina, pekatuak askatzeko modua zan, ez da, pekatuetatik askatutzakoa egindagion, ba, autorle, ba, nasai edo, zan daigun, nasai horrek, ez da, bueno. Beste bat, baina bada geure, baina bada, batera gino, geure adiskidetzakoa. Hau da, adiskidetza daukagun esateko. Animosoa, sendoa, jarkia, indartzua, inoren bildurrik ez daukana eta arerio guztietatik librau gaine, gina izana, entero maite dugu. Da, esatea legez, guk nor, enori esaten dautzago ondo, geu baino indartzua godanari, eta geu arrisku egoera baten, ba, askatu, zaindu edo babestu edo askatu libratuko gaituen ari, ezta? Geure adiskidetzakoa, hori. Bueno, hori xe dugu, ba, osea, da gero badaukagu beste forma bat, hitz bakarra dago hau zako, entzako hau asko darabiluna, eta da aintzakotzat. Aintzakotzat. Hori da gure idatzietan eta berbazbe bizien darabilguna, hori asko erabiltzen dugu, da, aintzakotzat hartu, aintzakotzat euki, aintzakotzat egon, edota eseskabe bainoz, da, ez aintzakotzat, osaka, ez aintzakotzat izatea da, ba, aintzakotzat ez dana, ez da, da, baita be, anaitzakoa, laborantzakoa eta olako batzu.
3: Amaitzen joan bidugu, zelan esan euskeraz, gaztelaniazko en comparación con?
4: Bai, orain izkera landuan, edabiletan sarri darabilgu alderatu aditza. Alderatu sartu da asko, Rosi, ba, konparatu, ba, horri mailegu usaina dariolako. Baina, nik neure gaitik, nik neurez dinot, da, konparatu zer gaitik bastartu behar dugu. Beti, esan behar esan dugu, badugu, konparazio, konparagarri, konparantza daulakoak, euskeran naturaltza daukagu, bueno, bi hori alde batera itxita, alderatu. Kontua da espresio hori, en comparación con, eta hori erderaren kalko eginaz, arekin konparatuta, arekin alderatuta, eta hori erabiltzen dugu. Baina, hori, be, edabideren baten jasodot orain zuan, baina lehenago baitatu izan dugu, sarritan, ez da. Nik uste, horren lekuan badaukagula geureago egitura bat, eta da, haren aldean hau, edo gure aldean, gure aldean hori, edo hango aldean hemen, edo aurtengo aldean igaz, aitaren aldean semea, olakoak, ez da, hori da bat, en comparación con esto. Beste bat, hau, geure herri berbetan, da gero idatzean gitzi, da ikusian, ez da? Zuek gure ikusian, zautzako normala da?
3: Ez dut askotan entzun hori.
4: Zuek gure ikusian asko da gizu edo. Ameriketan hemengo ikusian, etxe hundietan bizi da jentea. Bueno, hau erabiltzen da. Gero, baita be bada, beste bat, zabalago da bilena, bila gitxiago, urriago data ondoan, ez da? Hori ezerrez da, gerra egiten, gerran egiten diren izugarrikarien ondoan, en comparación con horren ondoan, hau ezta, hori bebai. Eta gero iparraldean, azkenengo bat aitatuko neuke, eta da, eretzean. Hau oso bitxi egiten da gaur, eta ez da aurrera pide hondirik. Baina Mirandek bere aurbezuatakoa liburuan dakarren adibide bat irakurriko dut. Sekula inoren eretzean sentitu ez nuen begirune bat nabaritzen zuen aur aratzaren aldera. Inoren eretzean sentitu ez zuena. Inoren aldean, inoren konparazioan, inoren lekuan, hori izateko. Bai.
3: Ba, Adolfo, eskerrik asko, beste behin euskara hobetzen egiten laguntzegaitik. Adolfo Arejita, Euskaltzaina eta Labairu Fundazioko kidea.
4: Eskerrik asko, Rosi, ondo izan.

0: Con Bizkaibus planeamos Vizcaya. Bizkaibus, Vizcaya mugitzen.
1: Bizkaian, dena konektatuta dago. Ala negozioak, nola ametsak. Zure ongizatea zaintzen duten pertsonak eramaten ditugu. Egunero, teknologia eta industria konektatzen ditugu. Gu hurbil gaude beti. Bizkaibus, pertsonak mugitzen. Bizkaibus, Bizkaia mugitzen. Bizkaian, dena konektatuta dago. Ala negozioak, nola ametsak. Zure ongizatea zaintzen duten pertsonak eramaten ditugu. Egunero, teknologia eta industria konektatzen ditugu. Gu hurbil gaude beti. Bizkaibus, pertsonak mugitzen. Bizkaibus, Bizkaia mugitzen.
2: Radio Popular, Herri Ratia, Euskadi Gaur, con Juanma Jubera.

0: Con Bizkaibus planeamos Vizcaya. Bizkaibus, Vizcaya mugitzen.
1: Bizkaian, dena konektatuta dago. Ala negozioak, nola ametsak. Zure ongizatea zaintzen duten pertsonak eramaten ditugu. Egunero, teknologia eta industria konektatzen ditugu. Gu hurbil gaude beti. Bizkaibus, pertsonak mugitzen. Bizkaibus, Bizkaia mugitzen. Bizkaian, dena konektatuta dago. Ala negozioak, nola ametsak. Zure ongizatea zaintzen duten pertsonak eramaten ditugu. Egunero, teknologia eta industria konektatzen ditugu. Gu hurbil gaude beti. Bizkaibus, pertsonak mugitzen. Bizkaibus, Bizkaia mugitzen.
0: Has llegado al área de descanso de Radio Popular Erri Ratia.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: The Kinks talde ingelesaren Sunny Afternoon kantua gogoratuko dugu. Taldearen 1976 urteko Face to Face izeneko lanean agertu zen. Aldaketea ekarri eban lana izan zen honakoa, rock doinuak egitetik kanta osotuagoak egitera igaro zen taldea. Arriskatu egin zirala esan daiteke. Aldaketeak eragin ona izan eban taldean euren arrakasta handienak lortu ebesalako. Sunny Afternoon kantua behintzat kantu onenen zerrendan be sartu dabe askok.

Gabon giroan sortutako abestia dakarsku Josu Bergarak. Etxe honetan 2018 urtean aurkeztu eban bere jaioterrian, ean. Ez dago ganera bakarrik kanta honetan, senideak, lagunak eta herritarrak be ikus daitekez kanta honen bideoan Josu Bergararen ondoan. Sarean askok partekatu daben bideoa honako.

Mouse Allison estatu batuarraren If You Are Going to the City kantua entzungo dugu. Allison, jazz, piano jole, abeslari eta kompositorea izan zan. Pianoan eukan estiloagaitik egin zan ezaguna. Berak sortutako abestiak The Clash

Izaki Gardenak taldearen Oasia kantua jarraian, 2020 urteko Zemendian kaleratutakoa, talde Gasteiztarrak argitaratutako vinilosko singlearen A aldea dugu Oasia.